Yanti pikir-pikir, ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasih. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ono sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati-ati.

0: Asor, janji pikir-pikir, uripiku pancen kudu tansah eling lan waspada. Amarga menungso duweni sing jenenge nafsu, akeh conto kang padha ngerteni. Biyen-biyene ora kanggonan derajat pangkat duweni watak lembah mana. Anda pasor, nanging watak kuwi dadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat. Oleh dadi wong kang luwih saka liyane, nanging kudu tetep anda pasor. Ambek utama anda pasor.
1: Pitutur Mbah

Jih sahabat pendengar, sugeng istirahat kemawon jih kagem panjenengan sami menika wonten Pak Siswanto saking Grobogan. Matur suwun. Jih, matur suwun sampun nyimak. Sekedap malih sampun tabuh. Sedoso jih, kawula tasih kagungan sekar-sekar menika. Andum Basuki saking Wuryanti. Yeh, monggo laras kemawon. Tumugi pungkasing acara mangke, kawula matur suwun sanget ingkang sampun nyawiji miyos WhatsApp antawisipun sampun kintun-kintun salam. Saking laras gade-gade campur sari.